0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full gutter!